панота, м'яка втрачі блії. Вихтя рігни монакшя, савтити в ядромі.